ahecha o mba'éiko naitéva pe mitãkuña aremi maiko kotyva pe'a pechaitei porãva nunga ndahecha mavo aikohápi añeporãndúva ha'éicha jupýva ndaiporimo.